Cabe Moe, bassijärki on tämä nimi, Kevin Moore. Nyt takaa kotumaise hommikku muusikka pärlitte juurte. Tönis Mäkikäs on laulujärki.